0: Zet ze op je raad.
1: Dit is KR1.
2: Toe ik er jedna.
3: Mleetje, bir, moetje, re, birola.
1: Is KR1. Ini adalah KR1. Itu KR1.
2: Daftar ko R.
1: Esto es KR1.
2: Toe ik tečka R. Tečka jedna.
1: Dette ik ho R. Is je K. This is K. R. 1.